sad kun her ene hit, så slog han sig på sangskrivet og producerrollen Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Og så er det R.E.M., der står for Rapid Eye Movement, her er Man on the Moon på Radio Alpha.

0: Stuart, tonight I'm yours. Åbnet time mellem 12 og 13. Nu videre til Shania Twain. Dejlig Shania Twain. Man, I feel like a woman. Det forstår jeg godt, for det er du.
1: Let's go, girls.

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært